Đặc lý khờ khóc khiêng Vô chúng đặc tiếng là chúng chơi đi nà Nhân ai kéo khuôn khai khơi hoạt Năm hàn khơi thịt tâm chắc mẹn ơn จิตเคหน้าจองย่อนังจิตรักปมชมชิบ

phong ban ngọc ô xa yo quan ta nằm tục bay la đi là không kín cứt nhà mà phèn ân đi đi là chồng cha nào dứt mà yêu cung sức bên đó thọ